0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Мої вітання! З вами Альона Катіон. У цьому випуску вчергове поговоримо про різницю у значенні слів. Про це поспілкуємось із Юлією Локтіоновою. Отже, що потрібно для поїздки потягом? Квиток чи білет?
2: Пояснюю. Я беру квиток, бо він дає право проїзду або відвідування якогось місця. Тобто це документ з дозволом на щось. А от білет асоціюється з екзаменом. Це картка з тематичними питаннями для перевірки або цінні папери. Наприклад, екзаменаційний чи банківський білет і військовий чи трамвайний квиток.
1: Пора брати театральні квитки і рушати на культурний відпочинок. Юлія, складеш компанію?
2: Залюбки.
1: А це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіун. І зараз пропоную поговорити про складні наголоси, бо щось давно про них ми не згадували. Освіжити знання мені допоможе Юлія Лобтіонова.
2: Так, залюбки, бо при читанні новин та в побуті часто зустрічаю українські слова, наголоси в яких викликають сумнів. Тому разом зробимо для себе невелике нагадування про прикметники. Отже, цілодобовий та щодобовий, 100%-овий, ринковий, одноразовий та багаторазовий, наскрізний та вишиваний.
1: Якщо чесно, складно відразу запам'ятати правильний наголос.
2: Згодна. Тому краще ввести слово у контекст і повторити подумки чи навіть вголос кілька разів. Наприклад, цілодобовий догляд, 100%-ова гарантія, ринкові ціни, вишиваний одяг.
1: Супер, так вже краще. Юлія, дякую за допомогу. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і сьогодні ми будемо з'ясовувати різницю між словами «пригода» та «нагода». Тонкощі вживання цих слів пояснить Юлія Локтіонова.
2: Тут звернемось до пояснень мовної експертки Ксенії Угненко. За її словами, «пригода» й «нагода» – кілька літер на початку слова, які змінюють все. Всі, хто відроджує в собі українську сьогодні, могли помилитися і сказати «стати в нагоді» замість «стати в пригоді». Отже, «стати в пригоді» – це фразеологізм, який означає знадобитися, бути корисним. Нагода ж про сприятливу обставину – влучний момент. Отож, закріпімо. Хочу сказати, при нагоді парасолька стане в пригоді в дощовий день.
1: Спробуємо не плутати. Дякую Юлії за влучне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт! З вами Альона Катіон, і зараз поговоримо про правильні наголоси. Адже часто ми неправильно наголошуємо слова в українській мові, хоча для наших вух вони здаються звичними. Зараз з Юлією Локтіоновою розкажемо про 5 з них.
2: На вашу думку, як правильно казати? Зручний чи зручний? Чарівний чи чарівний? Текстовий чи текстовий? Фаховий чи фаховий? Підлітковий чи підлітковий? А тепер давайте розглянемо правильні варіанти. Зручний, чарівний, текстовий, фаховий, підлітковий. Для кращого запам'ятовування введемо слова у контекст. Зручний – рюкзак, чарівний – голос, текстовий – варіант, фаховий – працівник, підлітковий – одяг.
1: Якщо вдало підібрати асоціацію, легше запам'ятати правильне вживання. Щиро дякую, Юлія, за інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
3: Соціальна реклама.
6: Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 23 населені пункти області. Тривають роботи з відновлення будівлі Харківського художнього музею. У Харківській області до 20 липня не курсуватиме частина приміських поїздів. Народжуваність на Харківщині знизилась майже вдвічі. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 23 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 14 осіб. Ворог атакував БПЛА Київський, Індустріальний, Холодногірський та Салтівський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 175 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 46 128 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 19 разів атакував позиції наших підрозділів в районі населеного пункту Стариця та у бік населених пунктів Ізбицьке, Кутьківка, Хатня, Козача Лопань, Гоптівка, Радьківка, Вільча та Березники. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 3 штурми позицій сил оборони у районі Колісниківки та у бік населених пунктів Куп'янськ, Вузловий та Нова Платонівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синюбов. За координацією Харківської обласної військової адміністрації, рятувальники верхолази ДСНС здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на даху пошкодженої будівлі Харківського художнього музею. До робіт залучено особовий склад і спеціальну техніку мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України та аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України у Харківській області. З 17 по 20 липня скасували курсування 12 приміських поїздів з сполученням Харків-Дергачі. Про це повідомили в Укрзалізниці. Причинами стали вплив бойових дій, пошкоджені інфраструктури та технічні обставини. Про це повідомив очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов. З повним переліком скасованих маршрутів можна ознайомитись на офіційних сторінках Укрзалізниці. На Харківщині від початку повномасштабного вторгнення народжуваність впала майже на 56%. Частина пологових відділень уже не відповідає вимогам НСЗУ за кількістю пологів, а вагітних дедалі частіше скеровують до інших лікарень. Про це розповіла заступниця начальника Харківської обласної військової адміністрації Олена Логвинова. За словами посадовиці, падіння народжуваності пов'язане не зі скороченням пологових відділень, а з демографічною кризою та виїздом молодих людей з регіону. Така тенденція спостерігалась в Україні ще до початку повномасштабної війни, але Харківщина додатково втратила значну частину населення через бойові дії. У вівторок, 21 липня, з 8:00 до 18:00 у частини споживачів Новобаварського району Харкова вимкнуть світло. Про це повідомили в Обленерго 17 липня. Знеструмлення буде через проведення невідкладних ремонтних робіт. З переліком адрес можна ознайомитись на офіційних сторінках Обленерго. За даними Нацбанку України, 17 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 16 копійок, польське злоте 11 гривень 81 копійка. 18 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Новолайн. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Тримайся лінії хітового настрою.
6: Новолайн.

Загалом надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: You are listening to Novaline Radio Station.
1: Я не твоя, твоя сеньоріта. Я бачу ти поля.

замість фрази «зробити неприємність» можна сказати «підкласти свиню», «пустити жука», «залити сала за шкуру».

0: на Nova Line.
1: Раду вітаю у програмі, де ми щодня знайомимось з новинками музики. Наразі релізом тішить виконавець Парфенюк. Після кількох місяців тиші він оприлюднив свіжий трек «Вітамін». За повідомленнями, гучну заявку на літній гіт зі спекотним настроєм. Отож, композиція порушує одразу два важливих питання – кохання та сумніви у впевненості у собі. Така ж концепція відображена у відеокліпі до треку. За словами виконавця, він відіграє важливу роль у релізі. У роботі з'явились такі зірки українського шоу-бізу, як Олег Скрипка, Муляна Шуба та декілька не менш відомих блогерів. Тема відеороботи – спорт та філософія. Але головна інтрига, звісно, у звучанні. Поїхали слухати!
0: Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Музика теж насичує організм корисними речовинами. Особливо, якщо йдеться про літній трек «Вітамін» від Парфенюка. У ньому шалений мікс історій, звучань та сенсів. Цікава багатошаровість, через яку рука так і тягнеться поставити трек на репіт. Чи стане трек гітом, як очікує Парфенюк, час покаже. А ми ж скоро почуємось у наступних прослушках. Мене звати RJ Анна і до зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 23 населені пункти області. Тривають роботи з відновлення будівлі Харківського художнього музею. У Харківській області до 20 липня не курсуватиме частина приміських поїздів. Народжуваність на Харківщині знизилась майже вдвічі. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 23 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 14 осіб. Ворог атакував БПЛА Київський, індустріальний, Холодногірський та Салтівський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 175 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 46 128 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 19 разів атакував позиції наших підрозділів в районі населення пункту Стариця та у бік населених пунктів Ізбицьке, Кутьківка, Хатня, Козача Лопань, Гоптівка, Радьківка, Вільча та Березники. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 3 штурми позицій сил оборони у районі Колісниківки та у бік населених пунктів Куп'янськ, Вузловий та Нова Платонівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. За координацією Харківської обласної військової адміністрації, рятувальники верхолази ДСНС здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на даху пошкодженої будівлі Харківського художнього музею. До робіт залучено особовий склад і спеціальну техніку мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України та аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України у Харківській області. З 17 по 20 липня скасували курсування 12 приміських поїздів сполученням Харків-Дергачі. Про це повідомили в Укрзалізниці. Причинами стали вплив бойових дій, пошкоджені інфраструктури та технічні обставини. Про це повідомив очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов. З повним переліком скасованих маршрутів можна ознайомитись на офіційних сторінках Укрзалізниці. На Харківщині від початку повномасштабного вторгнення народжуваність впала майже на 56%. Частина пологових відділень вже не відповідає вимогам НСЗУ за кількістю пологів, а вагітних дедалі частіше скеровують до інших лікарень. Про це розповіла заступниця начальника Харківської обласної військової адміністрації Олена Логвинова. За словами посадовиці, падіння народжуваності пов'язане не зі скороченням пологових відділень, а з демографічною кризою та виїздом молодих людей з регіону. Така тенденція спостерігалась в Україні ще до початку повномасштабної війни, але Харківщина додатково втратила значну частину населення через бойові дії. У вівторок, 21 липня, з 8:00 до 18:00 у частини споживачів Новобаварського району Харкова вимкнуть світло. Про це повідомили в Обленерго 17 липня. Знеструмлення будуть через проведення невідкладних ремонтних робіт. З переліком адрес можна ознайомитись на офіційних сторінках Обленерго. За даними Нацбанку України, 17 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 16 копійок, польське злоте 11 гривень 81 копійка. 18 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Новолайн. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Наші пращури в цей день слідкували за хмарами. Якщо по небу пливуть жовті, нібито мед, хмари, то це точно на дощ. З цього приводу говорили, якщо з гнилого кутан, тобто південного заходу, нагнало хмари, то буде дощ. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: теплі дні та особливі моменти. Але життя не стоїть на місці, важливо вміти помічати красу в теперішньому часі. А про те, що саме зараз є найціннішим, розкажемо Наді потреху, тому що після невеличкої перерви далі.
1: Зберігайте спокій та порядок.
2: Соціальна реклама.
3: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
2: Социальная реклама.
4: Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні.

0: сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Драйв палкого літа. Нова Лайн запалює хітами.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати.

0: Sex on the Street додав енергії та яскравих ритмів, але іноді емоції настільки сильні, що не відпускають навіть після завершення композиції. Про боротьбу з думками, які вперто не хочуть зникати, після перерви розкаже Іван Наві у треку «Викинути тебе з голови» далі на новолайні цієї суботи.
1: Соціальна реклама. Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.

0: Хітом стиль задає певне не тем цьому ранку, заряджає на рішучі кроки. А щоб підтримати цей піднесений настрій, далі додамо трохи вогню та щирих емоцій, бо Алексєєв готовий заспівати про найважливішу дівчину після невеличкої перерви.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжують підтримувати внутрішньо переміщених осіб, яких у місті проживає вже 219 тисяч. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що переселенці потребують не лише оперативної допомоги, а й довгострокових рішень щодо житла, соціальних послуг та інтеграції. У Харкові для ВПО облаштовують місця проживання, працює окремий ЦНАП та діють програми підтримки. Водночас, за словами мера, для довгострокової допомоги переселенцям потрібні державні рішення. Саме тому Асоціація прифронтових міст та громад звернулася до уряду з ініціативою створення окремої програми підтримки та інтеграції ВПО. Також місто порушує питання зміни умов отримання компенсації за втрачене житло для ВПО із зони бойових дій і тимчасово окупованих територій.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Наші пращури в цей день слідкували за хмарами. Якщо по небу пливуть жовті, нібито мед, хмари, то це точно на дощ. З цього приводу говорили, якщо з гнилого кута, тобто південного заходу, нагнало хмари, то буде дощ. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо!
10: You are listening to Novaline Radio Station.

0: Замість фрази «самий гучний звук» кажіть «найгучніший звук».
1: Радіо Нова Лайн.

0: артиста у виконанні Константина нагадав про цінність кожної миті та кожного спогаду, що об'єднує нас. Ми завершимо цю годину, бо попереду час для пам'яті. Наступна розпочнеться з хвилини мовчання в пам'ять про тих, завдяки кому ми можемо жити і будувати майбутнє.
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.
3: Зберігайте спокій
2: громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Симфонія почуттів від очі в очі дала нам відчути справжню магію близькості, проте в сучасному ритмі часто все вирішує один телефонний дзвінок. Після перерви почуємо інтригу та гумор від Вікторії Ніро та її гіта «Алло, це хто?», тож не перемикайтесь.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо

0: Рокі ритми дарк-диско від Джеррі Гейл додали етеру загадковості та особливого вечірнього вайбу. Проте на зміну приходять легкі, грайливі та по-справжньому сонячні вокали штабу Резе, які піднімуть настрій своїми бульбашками після коротенької перерви.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
3: Денний драйв на Нова Лайн.
1: Літо.

0: треку «Незмедом» показав, що стосунки не завжди бувають легкими та передбачуваними. Іноді настає момент, коли потрібно сказати собі правду та відпустити те, що приносить щастя. І про такий етап далі після перерви відверто розкаже Уляна Рось у композиції «Не твоя».
1: Харків сьогодні. У Харкові продовжують відновлювати міську лікарню номер 3, яка зазнала значних руйнувань внаслідок ворожого обстрілу на початку повномасштабного вторгнення. Тоді у закладі було вибито 75% вікон та повністю виведено з ладу інженерні мережі. На сьогодні в будівлі вже замінили вікна, відремонтували систему опалення і водопостачання, а також полагодили дах діагностичного центру.
2: Триває.
1: Ремонтні роботи охопили травмпункт, реабілітаційне, терапевтичне та неврологічне відділення. Після реорганізації медзакладу оновили і приміщення жіночої консультації, де встановили сучасне обладнання. Зараз за кошти місцевого бюджету в лікарні готують кабінети, у яких незабаром розмістять новий апарат магнітно-резонансної томографії.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Наші пращури в цей день слідкували за хмарами. Якщо по небу пливуть жовті, нібито мед, хмари, то це точно на дощ. З цього приводу говорили, якщо з гнилого кута, тобто південного заходу, нагнало хмари, то буде дощ. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо!

0: коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Ритм набирає гарячого характеру. Характер драйву Нова Лайн. Це Нова Лайн. Якщо що.

0: Під ритм атмосферної історії академмістечко від Клавдії Петрівни ми завершуємо дану годину і одразу рушаємо в нову, яка розпочнеться з новин від Вадима Гасанова, а далі ми продовжимо слухати треки на Новолані для вашої драйвової суботи. Десята ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Новий уряд в серпні має затвердити програму своєї діяльності. Президент Зеленський призначив тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ. Резерв Плюс може бути тимчасово недоступним до 22 липня. США призначили тимчасово повірену у справах в Україні. Сестра Михайла Кохана стала чемпіонкою юнацького євро з легкої атлетики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Усі міністерства впродовж тижня подадуть пропозиції до програми діяльності та плану пріоритетних дій Кабінету міністрів. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Очільник Кабміну наголосив, що до 5 серпня підготовка документів має завершитися і її затвердить уряд. Програма міститиме конкретні цілі, строки їх досягнення та вимірювані результати. Вона стане основним інструментом оцінки ефективності роботи кожного міністерства і уряду. Загалом йдеться у повідомленні. Президент Володимир Зеленський призначив першого заступника голови Служби безпеки України Олександра Поклада тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ. Відповідний указ номер 622/2026 оприлюднений на сайті голови держави. Застосунок «Резерв Плюс» може бути тимчасово недоступним протягом 4 днів з 18 по 22 липня. На ресурсі проходитимуть технічні роботи. Про це повідомляє Міністерство оборони України. В установі радять у ці дні мати копію фізичного облікового документа. Зазначається, що після завершення технічних робіт сервіси працюватимуть у звичному режимі. Тимчасовою повіреною у справах Сполучених Штатів в Україні стала кар'єрна дипломатка Сандра Ауткірк, яка має понад 30 років досвіду в дипломатичній службі, працювала у Пентагоні та очолювала Американський інститут на Тайвані. Про це повідомило посольство США в Україні. Наприкінці червня стало відомо, що тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів в Україні Джулі Девіс завершує свою дипломатичну місію. 17-річна українська метальниця молота Меланія Кохан виграла чемпіонат Європи серед спортсменів до 18 років в італійському Рієтті. На своєму першому старті у складі збірної України сестра бронзового призера Олімпійських ігор Михайла Кохана встановила особистий рекорд 70 метрів 19 сантиметрів. Після впевненої перемоги у кваліфікації Меланія Кохан вийшла в сектор фіналу у чемпіонаті Європи у 18 у статусі головної претендентки на золото. У відборі українка вже першою спробою встановила особистий рекорд 68 метрів 5 сантиметрів, не лише достроково виконавши норматив, а й показавши найкращий результат серед усіх учасниць.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 18 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 16 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
1: Про погоду.
2: 18 липня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі буде сонячно та плюс 24 у середньому. На півдні безхмарно, у повітрі плюс 26, на заході місцями дощитиме та близько 29 градусів на термометрі. На сході очікується хмарна погода та плюс 22, у столиці України від 16 до 26 тепла та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях.

0: послухали запальний фейвор від Fisher та Tones & Dice і додали бадьорості у цей ранок. Але ми продовжуємо наш музичний драйв і рухаємось до наступного потужного треку. На черзі після перерви гіт Тонто від DJ Snake, Джея Балвіна та Райана Кастро.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Радіо поки хітів, це нова лайф.
1: Заряджаємо

0: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганш, тобто вада.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Нова Лайн.

0: відкриття від Христонько змушує зупинитися і замислитися над важливістю справжніх почуттів, але життя продовжується, і ми хочемо більше драйву та енергії. Саме про щирі бажання та жагу до життя після перерви Альона Омаргалієва у синглі «Хочеш».
1: Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше те, а хто залишається поза бортом.

0: від Міраміна віяла теплі спогади про особливі моменти. Про те, життя не стоїть на місці і важливо вміти помічати красу в моменті. А про те, що саме відбувається зараз, розкаже Анна Добриднєва у треку «Між нами» після коротенької перерви.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові вручили перші ваучери місцевим товаровиробникам за участь у виставково-ярмаркових заходах. Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, цей механізм фінансової підтримки бізнесу впровадили з початку року з ініціативи міського голови Ігоря Терехова. Проєкт передбачає часткове відшкодування витрат підприємців на участь у виставках та ярмарках. Перші сертифікати представникам бізнесу вручила директор департаменту Вікторія Китайгородська. Очікується, що така допомога дозволить харківським виробникам ефективніше презентувати свою продукцію, знаходити нових партнерів, розширювати ринки збуту та зміцнить економічний потенціал міста.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз. На Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: Наші пращури в цей день слідкували за хмарами. Якщо по небу пливуть жовті, нібито мед, хмари, то це точно на дощ. З цього приводу говорили, якщо з гнилого кутан, тобто південного заходу, нагнало хмари, то буде дощ. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
12: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Нова Лайн.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.
3: Патруль на нова.

0: Привіт, Паші нагадав нам про важливість простого ставлення до проблеми на цій легкій ноті. Ми завершуємо дану годину. Залишайтесь на новоланні, бо далі на нас чекають новини від Вадима Гасанова, а після ми продовжимо слухати класні треки для гітового настрою. Одинадцята година у студії.
1: Головне в деталях.
2: Новий уряд в серпні має затвердити програму своєї діяльності. Президент Зеленський призначив тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ. Резерв Плюс може бути тимчасово недоступним до 22 липня. США призначили тимчасову повірну у справах в Україні. Сестра Михайла Кохана стала чемпіонкою юнацького євро з легкої атлетики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Усі міністерства впродовж тижня подадуть пропозиції до програми діяльності та плану пріоритетних дій Кабінету міністрів. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Очільник Кабміну наголосив, що до 5 серпня підготовка документів має завершитися і її затвердить уряд. Програма міститиме конкретні цілі, строки їх досягнення та вимірювані результати. Вона стане основним інструментом оцінки ефективності роботи кожного міністерства і уряду. Загалом йдеться у повідомленні. Президент Володимир Зеленський призначив першого заступника голови Служби безпеки України Олександра Поклада тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ. Відповідний указ номер 622/2026 оприлюднений на сайті голови держави. Застосунок «Резерв Плюс» може бути тимчасово недоступним протягом 4 днів з 18 по 22 липня. На ресурсі проходитимуть технічні роботи. Про це повідомляє Міністерство оборони України. В установі радять у ці дні мати копію фізичного облікового документа. Зазначається, що після завершення технічних робіт сервіси працюватимуть у звичному режимі. Тимчасовою повіреною у справах Сполучених Штатів в Україні стала кар'єрна дипломатка Сандра Ауткірк, яка має понад 30 років досвіду в дипломатичній службі, працювала у Пентагоні та очолювала Американський інститут на Тайвані. Про це повідомило посольство США в Україні. Наприкінці червня стало відомо, що тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів в Україні Джулі Девіс завершує свою дипломатичну місію. 17-річна українська метальниця молота Меланія Кохан виграла чемпіонат Європи серед спортсменів до 18 років в італійському Рієтті. На своєму першому старті у складі збірної України сестра бронзового призера Олімпійських ігор Михайла Кохана встановила особистий рекорд 70 метрів 19 сантиметрів. Після впевненої перемоги у кваліфікації Меланія Кохан вийшла в сектор фіналу у чемпіонаті Європи у 18 у статусі головної претендентки на золото. У відборі українка вже першою спробою встановила особистий рекорд 68 метрів 5 сантиметрів, не лише достроково виконавши норматив, а й показавши найкращий результат серед усіх учасниць.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 18 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 16 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
1: Про погоду.
2: 18 липня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі буде сонячно та плюс 24 у середньому. На півдні безхмарно, у повітрі плюс 26, на заході місцями дощитиме та близько 29 градусів на термометрі. На сході очікується хмарна погода та плюс 22, у столиці України від 16 до 26 тепла та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях.

0: Fits and the Tantrums додали у цей ранок насиченого електронного драйву, але час змінювати настрій на щось більш зухвале. Після перерви банда UA з енергійною роботою та тишо на хвилі Nova Line.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Nova Life. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Увага!
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Згідно з тарифами вашого оператора.

0: у спалахи від позитива Бузіна та Бладлеса миттєво заряджають на активний лад, але ми не зупиняємося, адже просто зараз настав час для нашої постійної рубрики «Прослушка», де RG Анна розбирає найсвіжіші музичні новинки.
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Привіт-привіт! У цій програмі ми традиційно відкриваємо для себе музичні релізи і на черзі довгоочікуваний трек Анни Трінчер «Маргарита». Анна і справді робила активний прогрів слухачів до публікації цієї композиції у своїх соцмережах, тож трек був доволі очікуваним в українському музичному просторі. За словами виконавиці, її аудиторія давно просила випустити трек, під який хочеться відкрити вікна в машині і мчати за місто. Тож «Маргарита» – відповідь слухачам на їхній запит. Трек поєднав у собі легке звучання, пристрасть на межі з провокацією та референси на 2000-ні. Йдеться як про саму композицію, так і про кліп до неї, де, до речі, засвітились Григорій Решетник, Олександр Педан, Оксана Гуцайт, Дмитро Коляденко та інші зірки шоу-бізу. Однак подивитись відеороботу ви ще встигнете. Час слухати «Маргариту».
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Маргарита створена для задоволення і танців, каже виконавиця цього треку Анічка Трінчер. Композиція і справді вийшла наче справжній коктейль. Соковита, з ноткою свіжості, ну і хочеться ще одну порцію. Тож у муз роботи є значні шанси на потрапляння у тренди. Саме такі композиції щодня ми слухаємо в прослушках. Мене ж звати RJ Анна. І до зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line.

0: на виліку і нагадав нам про важливість внутрішнього спокою та душевного зцілення. Проте час додати більше гучності та енергії. Парафенюк після перерви вже готовий розкачати цей день, тож микайте на повну його хіт «Врубай далі».
1: Харків сьогодні.
2: Харків продовжує підготовку до опалювального сезону та розробляє додаткові рішення для стабільної роботи систем життєзабезпечення. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що місто враховує досвід попередніх зим, які Харків проходив під час повномасштабного вторгнення, та готується до різних сценаріїв розвитку подій. Бо працюють над посиленням стійкості систем теплопостачання, зокрема передбачають резервні рішення та створення енергоостровів. Водночас мер наголосив, що багато залежить від безпекової ситуації. За відсутності обстрілів, місто готове пройти опалювальний сезон. Однак у разі продовження атак виклики залишатимуться складними для всіх українських міст, оскільки вони працюють у межах єдиної енергосистеми.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Наші пращури в цей день слідкували за хмарами. Якщо по небу пливуть жовті, нібито мед, хмари, то це точно на дощ. З цього приводу говорили, якщо з гнилого кута, тобто південного заходу, нагнало хмари, то буде дощ. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Якщо що,
6: це Новолайн.

Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.

Привіт, The Day Before від Роберта Крістіана та Еліс Шуки. І ним ми ставимо гучну крапку на цій годині і переходимо в нову, де за деяку мить будуть новини від Вадима Гасанова і купа класних треків для вашого гітового настрою. Дванадцята година в Україні.

0: Головне в деталях.
1: Новий уряд в серпні має затвердити програму своєї діяльності. Президент Зеленський призначив тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ. Резерв Плюс може бути тимчасово недоступним до 22 липня. США призначили тимчасову повірену у справах в Україні. Сестра Михайла Кохана стала чемпіонкою юнацького євро з легкої атлетики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Усі міністерства впродовж тижня подадуть пропозиції до програми діяльності та плану пріоритетних дій Кабінету міністрів. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Очільник Кабміну наголосив, що до 5 серпня підготовка документів має завершитися і її затвердить уряд. Програма міститиме конкретні цілі, строки їх досягнення та вимірювані результати. Вона стане основним інструментом оцінки ефективності роботи кожного міністерства і уряду загалом, йдеться у повідомленні. Президент Володимир Зеленський призначив першого заступника голови Служби безпеки України Олександра Поклада тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ. Відповідний указ номер 622/2026 оприлюднений на сайті голови держави. Застосунок «Резерв Плюс» може бути тимчасово недоступним протягом 4 днів з 18 по 22 липня. На ресурсі проходитимуть технічні роботи. Про це повідомляє Міністерство оборони України. В установі радять у ці дні мати копію фізичного облікового документа. Зазначається, що після завершення технічних робіт сервіси працюватимуть у звичному режимі. Тимчасовою повіреною у справах Сполучених Штатів в Україні стала кар'єрна дипломатка Сандра Ауткірк, яка має понад 30 років досвіду в дипломатичній службі, працювала у Пентагоні та очолювала Американський інститут на Тайвані. Про це повідомило посольство США в Україні. Наприкінці червня стало відомо, що тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів в Україні Джулі Девіс завершує свою дипломатичну місію. 17-річна українська метальниця молота Меланія Кохан виграла чемпіонат Європи серед спортсменів до 18 років в італійському Рієтті. На своєму першому старті у складі збірної України сестра бронзового призера Олімпійських ігор Михайла Кохана встановила особистий рекорд 70 метрів 19 сантиметрів. Після впевненої перемоги у кваліфікації Меланія Кохан вийшла в сектор фіналу у чемпіонаті Європи у 18 у статусі головної претендентки на золото. У відборі українка вже першою спробою встановила особистий рекорд 68 метрів 5 сантиметрів, не лише достроково виконавши норматив, а й показавши найкращий результат серед усіх учасниць.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 18 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 16 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: 18 липня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі буде сонячно та плюс 24 у середньому. На півдні безхмарно, у повітрі плюс 26, на заході місцями дощитиме та близько 29 градусів на термометрі. На сході очікується хмарна погода та плюс 22, у столиці України від 16 до 26 тепла та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: Глибокі та неспішні ритми блюзу від Коли налаштовують неспокійні роздуми, але поступово змінюються на більш динамічне звучання. Після перерви яскравих барв та етнічного звучання додадуть Злата Кота, Колібрі, Червоним Мак гітом, тож не перемикайтесь.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике.

0: бізнесу. LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Після теплого саунду «Мила моя» від гурту «Творче» серце б'ється спокійно, але організм вимагає справжнього струсу. І тут ідеально підхоплять етер Алекс Паркер та Себастьян. Після перерви ловіть потужний сингл «Семі», який миттєво витягне вас із сонного стану.
1: Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.

0: Free подарував нам відчуття свободи та філософського європейського вайбу, а ми продовжуємо тримати планку якісного звуку і переходимо до суто жіночої енергії. Після перерви зустрічайте Альону Маргалієву та її ритмічний трек «Мужчина».
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури в цей день слідкували за хмарами. Якщо по небу пливуть жовті, нібито мед, хмари, то це точно на дощ. З цього приводу говорили, якщо з гнилого кутан, тобто південного заходу, нагнало хмари, то буде дощ. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Новолайн.

0: Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чипси та чизбургер.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоби ти мною милувався.

0: тижні поставив соковити позитивну крапку на цій годині, тож час гортати сторінку далі. Наступний відрізок дня на Новолані пройде під орудою Алекса Краша, тож просто зараз передаю етеру його надійні руки. А з вами сьогодні була RJ Лілі. Я бажаю вам гарних вихідних. Всім па-па і бережіть себе.
1: Тринадцята година в Україні.

0: Відчуй літо по-новому.
1: Та порядок.
0: В ритмі музичного натхнення.

0: 222-10-00. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
0: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Лінія хітового настрою.
2: Нова Лайн.

0: Радіо Нова Лайн. Radio of your summer.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. З

0: Дізналися, що під шкірою Молдаван, Карлос Дрімс, діджея Міді Калчер, треку «Героїна Сап Єля М'я». Але краще звертати увагу не на те, що всередині нас, а на те, що нас оточує. Неонові вогні, драйвова музика, всі танцюють в запалі. Ласкаво просимо за хвильку у клуб Бізайра, що презентують нам Алк, Файтлес, Сем Харпер і Алекс Крістенсен.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
1: Соціальна реклама. A special read. A special people in a special place.
3: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

0: Трішки під цей хаос апгрейд хіта 90-х дуету Pizza Man Says On The Streets від австрійців Global DJs за швидкі 4 хвилини за допомоги Ірини Білик і Маші Кондратенко відчуємо, як то мати десь 16 рочків і коли тебе хвилює і бентежить тільки любов і більше нічого. Щасливі часи!
1: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Наші пращури в цей день слідкували за хмарами. Якщо по небу пливуть жовті, нібито мед хмари, то це точно на дощ. З цього приводу говорили, якщо з гнилого кута, тобто південного заходу, нагнало хмари, то буде дощ. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Radio of your

Що ж, повірмо на слово Роксолані Мішель Андраде, що сталося воно все раптово. Про це дівчата співали і наплакалися в треку «Розлюбилась». У нас же в етері нічого раптового не може бути. От зачиняємо цю музичну годину, і далі я бачу в лесі відтворення тільки емоційні і драйвові треки, що вже чекають нас. 14-та година в Україні.

0: нашепотів Голубенко компліментів повні кишені, в цьому треку їй пасується. І це можна адресувати епатажній, екстравагантній новій зірочці, що за 4 хвилинки у нас в етері заспіває «Ти прийшов, мене нема». Мова про Кажану і її трек «Бой».
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн.

0: 9900. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.

0: Цей заклик «Хей-хай, хвилю тримає» з далекого 95-го від гурту «Хвилю тримай» буде актуальним завжди для кожного з нас. Сьогодні у нас субота і більшості вихідний, тож хвиля – то добре, але телепортація – то супер добре. За хвильку Татіша запропонує скористатися її порталами для досягнення гарного настрою.
1: Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Літо гарячих хітів на Nova Line.

Радіо Нова Лайн. Hot Summer with Hot Hits. Чонсаміт, Дювалт, Джулія Чач, Shades of Blue.

0: Крім відтінків сірого, існують і відтінки блакитного, довели Джон Сміт, Деволта, Джулія Чорч у треку Shades of Blue. Але кохання все рівно на відтінки, бо є такі створіння, що пуляють свої куди прийдеться стріли. Про них почуємо від Віктора Повінника і гурту Мері за мить треку «Снайпери Амури».
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Наші пращури в цей день слідкували за хмарами. Якщо по небу пливуть жовті, нібито мед, хмари, то це точно на дощ. З цього приводу говорили, якщо з гнилого кутан, тобто південного заходу, нагнало хмари, то буде дощ. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

0: Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Літо ритмує далі на Нова Лайн.

Якщо ви, як Ваха, в цьому треку «О, мамо», можете довірити матусі особисті таємниці, вам пощастило, у вас сама прогресивна ненька в світі. Чи встигли ви, до речі, пообідати? Якщо ні, не гайте часу, бо виразка шлунку чатує постійно. Ну, а ми переходимо до наступної музичної години. «15.00» за київським часом.

0: результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Телеграм або Вайбер +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
0: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: Телефон рекламної служби у Харкові.
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: краще знай.
1: Толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «до пуття».
2: Повний патруль на Нова Лайн.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: В єдиний день більше шансів побачити у цій шампанські очі, про які співав Кузьма і гурт «Скрябін». Але збуджений стан буває не тільки від бризг шампанського, але й від кохання. Відверте пристрасне зізнання, закохалось дико. Почуємо за хвильку від співачки «Ягода», що накриє нас з вами з головою у цю суботу. А чому ні, у день?
1: Соціальна реклама. Увага!
2: 77-го повітряна тривога триває. На Дніпрянській
1: залишайтесь в укритті.
2: Фахівців на
1: зберігайте спокій та порядок.
2: ПВА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му! Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про.

свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.

0: Коли ви щасили, про які співала Тіна Кароль і Іван Наві в треку «Ангели все знають», в курсі всіх наших секретів, залишається тільки розслабитися. Медуза та Дермот Маккеннеді за швидкі 4 хвилинки увірвуться в наш етер з треком «Парадайз», а ми з вами пірнемо в цей шалений ритм без зайвих думок.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Наші пращури в цей день слідкували за хмарами. Якщо по небу пливуть жовті, нібито мед, хмари, то це точно на дощ. З цього приводу говорили, якщо з гнилого кута, тобто південного заходу, нагнало хмари, то буде дощ. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Пісня за піснею на Новолайн.

0: коли голова обертом іде виключно від шаленого темпу життя, жодні лікарі не допоможуть. Альона Маргалєва «Стрикання п'яна» закриває цю годину на піку абсолютної якості та здорового глузду. А ми з вами рушаємо до наступної години, що відкриється випуском актуальних новин від Вадима Гасанова. А далі музика, музика, музика.
1: Головне в деталях.
2: Українські дрони атакували нафтобазу і склади у Московській та Тамбовській областях РФ. У Сполучених Штатах заявили, що закінчили сьому хвилю ударів по Ірану. Apple знову стала найдорожчою компанією у світі. Україна випередила Австрію в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі 18 липня українські дрони атакували Москву та Московську область. У підмосковному Нагінську та Електросталі виникли пожежі на нафтобазі та логістичному центрі Wildberries. Крім того, внаслідок атаки дронів горить склад Wildberries у Котовську Тамбовської області. Російська влада заявляє про десятки постраждалих. Українські військові зачистили центральну частину Костянтинівки на Донеччині. Над однією з будівель встановили прапор України. Про це повідомили у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля». За наявними даними, Сили оборони зачистили центральну частину міста. Центральне командування Сполучених Штатів повідомили, що американські збройні сили завершили сьому нічну хвилю ударів по Ірану. Сили Центрального командування США завдали ударів по об'єктах спостереження, військовій логістичній інфраструктурі, підземних сховищах зброї та морських об'єктах. Американські війська використовували винищувачі, безпілотні літальні апарати та бойові кораблі, а також інші засоби, йдеться у повідомленні. Раніше очільник Білого дому Дональд Трамп заявляв, що режим припинення вогню з Іраном більше не діє. Згодом в іранському уряді пообіцяли атакувати всю інфраструктуру в районі Ормузької затоки, якщо Сполучені Штати продовжуватимуть встановлювати там контроль. Компанія Apple обійшла Nvidia за ринковою капіталізацією, знову стала найдорожчою компанією у світі. Це пов'язано з тим, що інвестори переглядають перспективи розвитку штучного інтелекту. Про це пише Reuters. Ринкова вартість Apple наразі становить близько 4,88 трильйонів доларів, тоді капіталізація Nvidia після падіння акцій на 3,5% знизилася до приблизно 4,86 трильйонів доларів. Для Apple це перше повернення на лідируючі позиції з квітня минулого року. Україна піднялася на 21 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками першого Єврокубкового тижня сезону 2026/2027. Сталося це після другої нічиєї київського «Динамо» у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. Загальний показник України за п'ятирічний цикл зріс до 23,462 очок. Це дозволило випередити Австрію та вийти на 21 місце, хоча жоден з чотирьох австрійських клубів ще не розпочинав виступи на євроарені.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 18 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 16 копійок, польські злоти 11 гривень 81 копійка.
1: Про погоду.
2: 19 липня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі буде ясно та +27 в середньому, на півдні безхмарно і +25 максимально, на заході місцями дощитиме та близько 26 градусів на термометрі. На сході опадів не передбачається, у повітрі +26, у столиці України від 19 до 30 тепла та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: добре, коли після божевільних буднів трек від Тамерлана та Альони Маргалієва «Свята вода» повертає ясний та свіжий погляд на життя. За швидкоплинні 4 хвилини після такого повного перезавантаження гурт «Казка» та їхнє «Золото» додадуть нам справжнього блиску, бо сірі думки нас більше не цікавлять.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Nova Life. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838.
6: Збитки згідно тарифами вашого оператора.
1: Nova Line. Тримай свою лінію.

ось 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже, завжди та завжди, мабуть та мабуть, також і також, помилка і помилка.

0: Анна Трінчер та Діджей Ключтон треком «Ноу кокаїна» нагадала, що найкращий вибір – це природна енергія та чисті думки. І за хвильку від діджейського дуету «Clank Carousel» в треку «Ride» послухаємо про історію, що відбулася однієї суботньої ночі. І спробуємо разом з ними осідлати хвилю кохання.
1: Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн.
4: Радіо Нова Лайн.

Глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: власні проблеми здадуться дрібними, як тільки подумаєш про тих, кому набагато гірше. Головна думка треку «Ти подумай» від гуртів «Тартак» і «Флештроніка». Але якщо рішення своїх проблем не приходить, спитай у чата GPT, радить Дорофеєва. Цей трек послухаємо з вами через 4 коротенькі хвилини далі.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові понад 200 підприємців стали учасниками урядової програми «Власна справа» протягом першого півріччя. Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, загальна сума затвердженого фінансування для місцевого бюджету склала понад 91 мільйон гривень. Більшість учасників отримали мікрогранти на відкриття або розвиток власної справи, а 9 скористалися спеціальною підтримкою для учасників бойових дій. Отримані кошти харківські підприємці спрямували у сфери громадського харчування, медицини, освіти, торгівлі, вороб виробництва та індустрії краси.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Наші пращури в цей день слідкували за хмарами. Якщо по небу пливуть жовті, нібито мед, хмари, то це точно на дощ. З цього приводу говорили, якщо з гнилого кутан, тобто південного заходу, нагнало хмари, то буде дощ. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги.
1: Увага!
3: Та донайдіть на перемогу.
1: Тривога триває. Залишайтесь в укритті.
3: Заряджаємо.
1: Заряджаємо.
3: You are listening to Novaline Radio Station.

0: про ліниву людину можна сказати: ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться, боїться роботи, як собака мух.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Італійські діджеї Нарі і Пауло NHE своїм цьогорічним хітом «Move Your Body» влаштували нам якісну струсу терапію. Передаємо цей потужний імпульс Вадиму Гасанову, який зараз оперативно розставить усі крапки «і» у свіжому інформаційному блоці, а там далі тільки хіти.
1: В Україні 17 година. Головне в деталях.
2: Українські дрони атакували нафтобазові склади у Московській та Тамбовській областях. РФ у Сполучених Штатах заявили, що закінчили сьому хвилю ударів по Ірану. Apple знову стала найдорожчою компанією у світі. Україна випередила Австрію в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі 18 липня українські дрони атакували Москву та Московську область. У підмосковному Нагінську та Електросталі виникли пожежі на нафтобазі та логістичному центрі «Вайлдберріс». Крім того, внаслідок атаки дронів горить склад «Вайлдберріс» у Котовську Тамбовської області. Російська влада заявляє про десятки постраждалих. Українські військові зачистили центральну частину Костянтинівки на Донеччині. Над однією з будівель встановили прапор України. Про це повідомили у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля». За наявними даними, Сили оборони зачистили центральну частину міста. Центральне командування Сполучених Штатів повідомили, що американські збройні сили завершили сьому нічну хвилю ударів по Ірану. Сили Центрального командування США завдали ударів по об'єктах спостереження, військовій логістичній інфраструктурі, підземних сховищах зброї та морських об'єктах. Американські війська використовували винищувачі, безпілотні літальні апарати та бойові кораблі, а також інші засоби, йдеться у повідомленні. Раніше очільник Білого Дому Дональд Трамп заявляв, що режим припинення вогню з Іраном більше не діє. Згодом в іранському уряді пообіцяли атакувати всю інфраструктуру в районі Ормузької затоки, якщо Сполучені Штати продовжуватимуть встановлювати там контроль. Компанія Apple обійшла NVIDIA за ринковою капіталізацією, знову стала найдорожчою компанією у світі. Це пов'язано з тим, що інвестори переглядають перспективи розвитку штучного інтелекту, про це пише Reuters. Ринкова вартість Apple наразі становить близько 4,88 трильйонів доларів, тоді капіталізація NVIDIA після падіння акції на 3,5% знизилася до приблизно 4,86 трильйонів доларів. Для Apple це перше повернення на лідируючі позиції з квітня минулого року. Україна піднялася на 21 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками першого Єврокубкового тижня сезону 2026/2027. Сталося це після другої нічиєї київського «Динамо» у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. Загальний показник України за п'ятирічний цикл зріс до 23,462 тисячних очок. Це дозволило випередити Австрію та вийти на 21 місце, хоча жоден з чотирьох австрійських клубів ще не розпочинав виступ на євроарені.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 18 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 16 копійок, польські злоти 11 гривень 81 копійка.
1: Про погоду.
2: 19 липня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі буде ясно та плюс 27 в середньому. На півдні безхмарно і плюс 25 максимально. На заході місцями дощитиме та близько 26 градусів на термометрі. На сході опадів не передбачається, у повітрі плюс 26, у столиці України від 19 до 30 тепла та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
1: Це Радіо Нова Лайн.

0: Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
2: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Якщо що, це Новолайн.
3: Взагалі це Новолайн.
0: Якщо що.

Кохати можна тільки партнера, а любити рідних, роботу, країну.

0: от що буває, коли невчасно і незручно. Дякую за повчальну історію каблучка співачці Кола, але освідчення просто треба робити з правильними словами. От, наприклад, як Віктор Павлик в емоційному спогаді, що дарує затишок та повертає у найтепліший момент життя. Трек «Тебе кохаю» послухаємо буквально за хвилинку.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.

0: Імані треком «Don't be so shy» закликала нас відкинути внутрішні бар'єри та не боятися власних бажань. А щоб ваш день гарненько перейшов вечір за 4 хвилинки, записуйте ідеальний рецепт в треку «Сам смак і печаль» від Дорофеєва «Позитива», що перетворить будь-які любовні драми на шалений драйв.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові тимчасово демонтували годинник, розташований на схилі біля церкви в Сарженому Яру. Як повідомили в комунальному підприємстві «Харків-Зеленбуд», конструкцію довелося забрати на спеціальний технічний огляд. Причиною став нещодавній ворожий вибух, який стався неподалік цієї локації. Через сильну вибухову хвилю внутрішній механізм почав серйозно збоїти. Комунальники планують повністю перебрати всі деталі, ретельно перевірити систему, налаштувати її та вже найближчим часом повернути оновлений годинник на його звичне місце.
3: Нова Лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Увага! Наші пращури в цей день слідкували за хмарами.
9: Якщо по небу пливуть жовті, нібито мед
8: хмари, то це точно на дощ.
9: З цього приводу говорили, якщо з гнилого кута, тобто південного заходу, нагнало хмари, то буде дощ.
10: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
12: Nova Line.

0: Старий можна сказати про людину, валізу чи будинок, а давній – про друга, звичку, правило.
1: Лінія хітового настрою – це Нова Лайн.

0: Береги, ну не композиція, а суцільна життєва мудрість від Макса Барських. На цій хітовій ноті я, Алекс Краш, кажу вам па-па. Бережіть себе і близьких. Стрибаємо в наступну музичну годину. Спочатку завітаємо до Вадима Гасанова на свіженький випуск актуальних новин, а потім ласкаво просимо до нашого музичного суботнього простору.
1: В Україні 18 година. Головне в деталях.
2: Українські дрони атакували нафтобазу і склади у Московській та Тамбовській областях РФ. У Сполучених Штатах заявили, що закінчили сьому хвилю ударів по Ірану. Apple знову стала найдорожчою компанією у світі. Україна випередила Австрію в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі 18 липня українські дрони атакували Москву та Московську область. У підмосковному Нагінську та Електросталі виникли пожежі на нафтобазі та логістичному центрі Вайлдберріс. Крім того, внаслідок атаки дронів горить склад Вайлдберріс у Котовську Тамбовської області. Російська влада заявляє про десятки постраждалих. Українські військові зачистили центральну частину Костянтинівки на Донеччині. Над однією з будівель встановили прапор України. Про це повідомили у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля». За наявними даними, Сили оборони зачистили центральну частину міста. Центральне командування Сполучених Штатів повідомили, що американські збройні сили завершили сьому нічну хвилю ударів по Ірану. Сили Центрального командування США завдали ударів по об'єктах спостереження, військовій логістичній інфраструктурі, підземних сховищах зброї та морських об'єктах. Американські війська використовували винищувачі, безпілотні літальні апарати та бойові кораблі, а також інші засоби, йдеться у повідомленні. Раніше очільник Білого Дому Дональд Трамп заявляв, що режим припинення вогню з Іраном більше не діє. Згодом в іранському уряді пообіцяли атакувати всю інфраструктуру в районі Ормузької затоки, якщо Сполучені Штати продовжуватимуть встановлювати там контроль. Компанія Apple обійшла Nvidia за ринковою капіталізацією, знову стала найдорожчою компанією у світі. Це пов'язано з тим, що інвестори переглядають перспективи розвитку штучного інтелекту. Про це пише Reuters. Ринкова вартість Apple наразі становить близько 4,88 трильйонів доларів, тоді капіталізація Nvidia після падіння акцій на 3,5% знизилася до приблизно 4,86 трильйонів доларів. Для Apple це перше повернення на лідируючі позиції з квітня минулого року. Україна піднялася на 21 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками першого єврокубкового тижня сезону 2026/2027. Сталося це після другої нічиєї київського «Динамо» у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. Загальний показник України за п'ятирічний цикл зріс до 23,462 очок. Це дозволило випередити Австрію та вийти на 21 місце, хоча жоден з чотирьох австрійських клубів ще не розпочинав виступ на євроарені.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 18 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 16 копійок, польський злоти 11 гривень 81 копійка.
1: Про погоду.
2: 19 липня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі буде ясно та плюс 27 в середньому, на півдні безхмарно і плюс 25 максимально, на заході місцями дощитиме та близько 26 градусів на термометрі. На сході опадів не передбачається, у повітрі плюс 26, у столиці України від 19 до 30 тепла та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Танцюй під нами! Радіо Нова Лайн.
1: Лінія хітового настрою.
3: Танцюй!

0: морщики дим.
1: Социальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новалайн. Тримай свою лінію.

українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки інтимні або товариські, а взаємини тільки дружні.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують підтримувати внутрішньо переміщених осіб, яких у місті проживає вже 219 тисяч. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що переселенці потребують не лише оперативної допомоги, а й довгострокових рішень щодо житла, соціальних послуг та інтеграції. У Харкові для ВПО облаштовують місця проживання, працює окремий ЦНАП та діють програми підтримки. Водночас, за словами мера, для довгострокової допомоги переселенцям потрібні державні рішення. Саме тому Асоціація прифронтових міст та громад звернулася до уряду з ініціативою створення окремої програми підтримки та інтеграції ВПО. Також місто порушує питання зміни умов отримання компенсації за втрачене житло для ВПО із зони бойових дій і тимчасово окупованих територій.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Наші пращури в цей день слідкували за хмарами. Якщо по небу пливуть жовті, нібито мед, хмари, то це точно на дощ. З цього приводу говорили, якщо з гнилого кута, тобто південного заходу, нагнало хмари, то буде дощ. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Літо ритмує далі на Nova Line.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій

0: Україні 19 година. В деталях. Підсумки.
1: Президент Зеленський розглядає варіант звільнення главкома Сирського і шукає кандидатів. Туск відреагував на пропозиції щодо українсько-польських відносин. У Франції через спеку за тиждень загинуло майже 3 тисячі людей. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент Володимир Зеленський розглядає варіант звільнити головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, прагнучи знайти вихід з найбільшої кризи військового керівництва за час свого президентства. Про це пише Financial Times з посиланням на українські джерела. Співрозмовник медіа серед високопосадовців Офісу президента розповів, що цими вихідними Зеленський збирає військових командирів, щоб почути їхні оцінки ситуації на полі бою та провести співбесіди з кандидатами на командування армією. Інформацію про зустрічі з військовими командирами підтвердив і сам голова держави. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав рішення президента Володимира Зеленського щодо українсько-польських відносин, зокрема щодо історичних питань. Напередодні президент Зеленський анонсував низку рішень для розвитку відносин із Польщею, зокрема відкриття архівів СБУ та Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій 20-го століття на Волині, а також збільшення кількості дозволів на пошукові та ексгумаційні роботи. За період сильної спеки наприкінці червня у регіоні Іль-де-Франс у Франції померли майже 3 тисячі людей, що більш ніж удвічі перевищує звичайний рівень смертності. Про це свідчать дані Національного агентства громадського здоров'я Франції, пише Le Monde. Кількість смертей перевищила очікуваний за звичайних умов показник на 122%. За даними агентства, упродовж тижня в регіоні померли близько 3 тисяч людей. Компанія Apple обійшла NVIDIA за ринковою капіталізацією, знову стала найдорожчою компанією у світі. Це пов'язано з тим, що інвестори переглядають перспективи розвитку штучного інтелекту, про це пише Reuters. Ринкова вартість Apple наразі становить близько 4,88 трильйонів доларів, тоді як капіталізація NVIDIA після падіння акцій на 3,5% знизилася до приблизно 4,86 трильйонів доларів. Для Apple це перше повернення на лідируючі позиції з квітня минулого року. Україна піднялася на 21 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками першого Єврокубкового тижня сезону 2026/2027. Сталося це після другої нічиєї київського «Динамо» у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. Загальний показник України за п'ятирічний цикл зріс до 23,462 очок. Це дозволило випередити Австрію та вийти на 21 місце, хоча жоден з 4 австрійських клубів ще не розпочинав виступ на євроарені.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 18 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 16 копійок, польські злоти 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: 19 липня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі буде ясно та плюс 27 в середньому.
2: Увага!
1: На півдні безхмарно, плюс 25
2: триває.
1: Максимально. На заході місцями дощитиме та близько 26 градусів на термометрі. На сході опадів не передбачається, у повітрі плюс 26, у столиці України від 19 до 30 тепла та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що... Це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Літо гріє сонце, а Нова Лайн своїми піснями. Ритмуємо далі.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
2: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують відновлювати міську лікарню номер 3, яка зазнала значних руйнувань внаслідок ворожого обстрілу на початку повномасштабного вторгнення. Тоді у закладі було вибито 75% вікон та повністю виведено з ладу інженерні мережі. На сьогодні в будівлі вже замінили вікна, відремонтували систему опалення і водопостачання, а також полагодили дах діагностичного центру. Ремонтні роботи охопили травмпункт, реабілітаційне, терапевтичне та неврологічне відділення. Після реорганізації медзакладу оновили й приміщення жіночої консультації, де встановили сучасне обладнання. Зараз за кошти місцевого бюджету в лікарні готують кабінети, у яких незабаром розмістять новий апарат магнітно-резонансної томографії.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Залишайтесь в укритті.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Наші пращури в цей день слідкували за хмарами. Якщо по небу пливуть жовті, нібито мед, хмари, то це точно на дощ. З цього приводу говорили, якщо з гнилого кута, тобто південного заходу, нагнало хмари, то буде дощ. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Пісня за піснею на Новолайн.

0: До слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок: наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Танцюй. Лінія хітового настрою в твоєму місті.

Summit, Duvolt, Julia Church, Shades of Blue. Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся.

0: Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Президент Зеленський розглядає варіант звільнення головкома Сирського і шукає кандидатів. Туск відреагував на пропозиції щодо українсько-польських відносин. У Франції через спеку за тиждень загинуло майже 3 тисячі людей. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент Володимир Зеленський розглядає варіант звільнити головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, прагнучи знайти вихід з найбільшої кризи військового керівництва за час свого президентства. Про це пише Financial Times з посиланням на українські джерела. Співрозмовник медіа серед високопосадовців Офісу президента розповів, що цими вихідними Зеленський збирає військових командирів, щоб почути їхні оцінки ситуації на полі бою та провести співбесіди з кандидатами на командування армією. Інформацію про зустрічі з військовими командирами підтвердив і сам голова держави. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав рішення президента Володимира Зеленського щодо українсько-польських відносин, зокрема щодо історичних питань. Напередодні президент Зеленський анонсував низку рішень для розвитку відносин з Польщею, зокрема відкриття архівів СБУ та служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій 20-го століття на Волині, а також збільшення кількості дозволів на пошукові та ексгумаційні роботи. За період сильної спеки наприкінці червня у регіоні Іль-де-Франс у Франції померли майже 3 тисячі людей, що більш ніж удвічі перевищує звичайний рівень смертності. Про це свідчать дані Національного агентства громадського здоров'я Франції, пише Le Monde. Кількість смертей перевищила очікуваний за звичайних умов показник на 122%. За даними агентства, упродовж тижня в регіоні померли близько 3 тисяч людей. Компанія Apple обійшла NVIDIA за ринковою капіталізацією, знову стала найдорожчою компанією у світі. Це пов'язано з тим, що інвестори переглядають перспективи розвитку штучного інтелекту, про це пише Reuters. Ринкова вартість Apple наразі становить близько 4,88 трильйонів доларів, тоді як капіталізація NVIDIA після падіння акцій на 3,5% знизилася до приблизно 4,86 трильйонів доларів. Для Apple це перше повернення на лідируючі позиції з квітня минулого року. Україна піднялася на 21-е місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками першого Єврокубкового тижня сезону 2026/2027. Сталося це після другої нічиєї київського «Динамо» у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. Загальний показник України за п'ятирічний цикл зріс до 23,462 очок. Це дозволило випередити Австрію та вийти на 21-е місце, хоча жоден з чотирьох австрійських клубів ще не розпочинав виступ на євроарені.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 18 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривні 16 копійок, польські злоти 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: 19 липня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі буде ясно та плюс 27 в середньому, на півдні безхмарно і плюс 25 максимально, на заході місцями дощитиме та близько 26 градусів на термометрі. На сході опадів не передбачається, у повітрі плюс 26, у столиці України від 19 до 30 тепла та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
3: Денний драйв на Нова Лайн.
4: Нова Лайн.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн.
1: Якщо що.

ставити питання «руба» означає щось категорично заявляти, рішуче ставити умови. Чорж фа вас! Лайка пре!

0: Новолайн.
1: Привіт! Ми продовжуємо знайомитись з музичними новинками, і сьогодні мова піде про легендарний український гурт «Танок на Майдані Конго» та їхню нову композицію «Біда за біду». Цього року ТНМК святкують 30-річчя концертної діяльності гурту і з цієї нагоди планують ювілейний альбом. Про нього пропоную детально послухати від учасника гурту «Фозі».
2: Це перший сингл з альбому, який ми наразі готуємо. Робоча назва циклу пісні «Комендантських годин», тобто це пісні, записані під час повномасштабної війни. І ми цей трек робили з піаністом Олексієм Саранчиним. Він грав 6 років в нашій групі з 2000 десь приблизно 5 по 2011, потім пішов з групи. Грав в багатьох різних проєктах, і коли ми готували, починали готувати новий альбом, з'явилася ідея запросити його спродюсувати цей трек, бо хотілося, щоб він відрізнявся від нашого традиційного звучання, бо хотілося такого вуличного якогось джазу, такої легкої карнавальної ходи. І тоді Олексій Саранчин взявся за цей трек, і ми його випускаємо першим, тому що сталося так, що Олексій цієї весни помер. І в пам'ять про нього ми випускаємо цей трек «Біда за бідов», і ми його будемо називати «Саранчин Едішн», тобто версія Саранчина, Олексія Саранчина, який, на жаль, вже не з нами.
1: Ну а тепер, власне, про свіжу композицію «Біда за бідов». Її назва народилася з одноіменного діалектного вислову жителів Прикарпаття, яку Фозі почув під час своєї волонтерської діяльності. А муз робота розповідає про те, що іноді ми здатні перебільшувати масштаб своїх проблем, чого часто робити не варто.
2: Все почалося з того, що я на Прикарпатті в процесі збору тактичних аптечок підхопив місцевий вираз, такий діалектизм «Біда за бідов». Він такий саркастичний, і це означає: ой, біда за бідою, типа, що ти жалієшся? І він мені сподобався цим підтекстом. І проблеми, які раніше для нас становили якусь велику загрозу, які ми вважали дійсно великими проблемами, там коронавірус, ще щось, і з низки таких от проблем скласти куплети, які підведуть під приспів, що ой, біда за бідов. Збірна України з футболу програла у футбол. Ти всю ніч не спиш, ой, біда за бідов. Ой, яке ж ти був дурне, коли вважав це дійсно великою проблемою. Тому ось така от хронологія і прослідковується.
1: Фішкою треку також є семпл фрази з кінофільму «Куля». Ідею цього хуку запропонував Фагот. Від нього й почуємо головний меседж треку «Біда за біду».
3: Донести до слухача цією піснею хочеться віру в світле майбутнє і радість того, що ти прокинувся і розумієш, що ти живий. А все решта – це просто суєта, і щоб не відбувалося, збираєшся і відпрацьовуєш. «Біда за бідов».
1: Цей трек гурту ТНМК слухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Новолайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Те, що викликає сльози сьогодні, уже завтра може стати абсолютно безболісним спогадом. Цю думку й заклали у першу роботу з майбутнього альбому гурт ТНМК. У ній життєва мудрість, українські традиції і культове звучання не менш культового гурту. Такою прослушка була сьогодні. А далі більше. З вами була RJ Anna. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.
1: І без друзів сам, і життя моє.

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

Глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: доброго настрою. Це Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Останні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неонні вогні. Неонний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Facebook, Instagram, and SoundCloud. Days Like Knife.
1: В Україні північ.

0: Drop one, two steps, say yeah.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт, з вами Альона Катіон. І в цьому випуску звернемо увагу на красу епітетів в українській мові. Розповісти про найпоетичніші з них допоможе Юлія Локтіонова. Жаристе сонце тонуло в бразолійному небі. Чимало красивих слів містить наша мова. Тому сьогодні розкажемо про кольори, які можна описати незвичними для побутової мови прикметниками. Приміром, барвінковий – це світлоблакитний, жаристий – це колір жару, яскраво-червоний, миртовий – це відтінок темно-зеленого, а смарагдовий – це колір коштовного смарагду, яскравий відтінок синювато-зеленого. А ще кубовий – це насичено-синій, колір індиго. Бразолійний – колір сандалу, глибокий темно-синій. Брюнелевий відтінок – це колір стилих ягід шовковиці. А кармазиновий – темно-малиновий.
2: Неймовірно поетично. Дякую за таку цікаву інформацію, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.